re ba hao morena empa ke re holona ho tsetsinge ke moya ke moya se tsetsinge ke nama ke nama lempe le utlwe seo moya o le bolelang diphutheo ntate Thato Malefane a le kgobitswana Facebook